د ترکیه غږ راډیو خبري دونکو او د ترکیه د جغرافي راډیو سرشيوي توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونه هر کله کوم خوښیم چې د نوې خبرونې پړاندې کول سره تاسو په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د قهرمان مراش ولایت د میسي توکو د لاسي صنعت په اړه لن معلومات درکو. لمړی راځي چې د قهرمان مراش ولایت وو پیژنو چې د ترکیه په کومه سیمه کې موقعیت لري. د قهرمان مراش ولایت د ترکیه د میترانی او ختیځ اناتولیا د سیمو د تقاطو په نقطه کې موقعیت لري او دا ولایت لکه څرنګه چې د نوم نه معلوم دی د هیواد د خپلواکۍ په جګړه کې ډیر مهم رول د لوبولو له امله ځانګړی اهمیت لري. د قهرمان مراش ولایت د خوړو نه نیولې تر لاسي صنایعو په یو زیات شمېر برخو کې ډېر ځانګړی شهرت لري. په ځانګړې توګه د دې ولایت آیس کریم او د آیس کریم پلورانو هنر د نړۍ په کچه شهرت لري. خو په نننۍ خپرونه کې موږ تاسو ته د دې ولایت د میسي توکو د لاسي صنعت په اړه لنډ معلومات درکوو. د قهرمان مراش ولایت د مسګری یا د مسو لاسي صنعت په 2023 کال کې د دې ولایت د سوداګریزو او صنایعو د خونو په غوښتنه غوښتنلیک د ترکیه د جغرافي پر راجست سر شو توکو کې شامل شو. د ول د چې د مسو استادان د مسو ستري تختې د ټکولو او بیا د دې د درز او خرابېدو د مخنیوي په خاطر هغوی په اور کې اچوي او بیا یې له اور نه راوباسي او بیا ورته شکل ورکوي. د ول د چې په مراش ولایت کې د مسو هر ډول توکي تولیدیږي. مسي لوی لوی دیګونه، کوچني دیګونه، مسي کړایګانې، چاینکونه، پتنوسونه، ګیلاسونه، قاشق، پنجه، د قهوه پخولو ځانګړي لوخي، ګلدانی، سماوارونه او ډول ډول نور توکي تولیدیږي. د ول د چې د قهرمان مراش ولایت میسي توکي په ټول هیواد کې او له هیواده بهر په نړۍ کې هم ځانګړی شهرت لري. د دې سیمې د مسکاری صنعت د پخوا په څیر د ودې په حال کې دی. خو اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې ته ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی

د انقره د ترکیه غاګ رادیو د خګوریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1315 المریز کال د سمبولیا وګړي د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 14مه نیټې سره سمون خوري. ستاسې پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټیکی وایان سید حمید الله سادات.

عمان د هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ په اړه سیمه ییزې خبرې اترې وځنډولې. اسرائیل په سویلي لبنان کې ټول خلکو د لمنځه وړلو ګواښ کوي. شمالي کوریا سل په سلو کې د دقیق والي سره د اوږد واټنه وسلو د ازموینې نه خبر ورکړی دی. ترامپ د چین له ولسمشر شي جی پینګ سره په هر اړخیزه توګه خبرې وکړي. ترکیه د وسلوالو ډلو مدغم کول د سوریې د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. بشپړ خبرونه. عمان د هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ په اړه سیمه ییزې خبرې اترې وځنډولې. عمان د هرمز تنګي د راتلونکي په اړه د ایران او خلیج هیوادونو ترمنځ یوه مهمه سیمه ییزه ناسته وځنډوله. دا خبرې اترې چې ټاکل شوې په سلاله ښار کې ترسره شي، موخه یې د هرمز تنګي له لارې د کښتیو د تګ راتګ تنظیمولو. هغه سمندري لاره چې د نړۍ د تیلو او ګازو د اکمالاتو لپاره خورا حیاتي اهمیت لري. د ایران د فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې دا زنډ د سیمې د ځینو هیوادونو په غوښتنه او د تهران او مسقط ترمنځ د ګډې پریکړې پر بنسټ شوی دی. د خبرو اترو له ځنډېدو سره سره د عمان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې مسقط د دواړو لورو ترمنځ د ډیپلوماتیکو خبرو اترو د هڅولو اصل ته ژمن پاتې کی. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل ګاټس خبرداري ورکړ چې اسرائیلي ځواکونه به هر هغه څوک له منځه یوسي چې په سویلي لبنان کې د علي الطاهر غونډۍ ته نږدې شي. نوموړي دا سیمه یو ستراتیژیکه نقطه بللې چې اسرائیل به د کنټرول اراده ولري. هغه دا غونډۍ د اسرائیلو لخوا د اعلان شوې امنیتي سیمې برخه وبلله، وویل تر څو چې حزب الله په بشپړه توګه د لبنان نه وتلی نه وي او بې وسلې شوی نه وي، پوځي ځواکونه به دې سیمې څخه ونه وزي. اسرائیل په سویلي لبنان کې د هغو سیمو اشغال ته دوام ورکوي چې له لسیزو راهیسې په واک کې لري، او همدارنګه هغه نوي موقعیتونه چې وروستیو پوځي عملیاتو پر مهال نیولي دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د مارچ دویمې نیټې راهیسې اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 3000 او 3000 کسان وژل شوي دي. شمالي کوریا سل په سلو کې د دقیق والي سره د اوږد واټنه وسلو د ازموینو نه خبر ورکړ. شمالي کوریا اعلان کړی چې د اونۍ په پای کې د درندو توپخانو، تکتیکي توغندیو او یرغلګرو ډرون الوتکو په ګډون یو لوی پوځي تمرینات ترسره کړي دي. دغه هیواد دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د شنبې ورځې په ژوندیو تمرینونو کې د توپخانې او توغندیو د 5 بیلابیلو ډلو واحدونو برخه اخیستې وه. دا تمرین سمدستي وروسته لاغه تر سرکی چې سویلي کوریا لوانس سیمې څخه د ختیځ سمندر په لورې د څو بالاستیک توغندیو د توغولو نه خبر ورکړی. د شمالي کوریا خبري اجانس د معلوماتو له مخې یادو وسلو د شمالي کوریا د پوځي مشرتابه تر مستقیم قومندې لاندې د سل په سلو کې دقیق هدف ویشتلو او عظیم ویجاړونکي ځواک ښودنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې د چین د ولسمشر شي جی پینګ سره به په هر اړخیزه توګه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې پلان لري د سپتمبر په 30 په سپینه ماڼۍ کې د چین له ولسمشر شي جی پینګ سره د لیدنې پر مهال تقریبا په هر څه باندې خبرې او بحث وکړي. انتظار کیږي چې د دغې لیدنې په اجنډا کې تجارت، د بوئنګ الوتکو پلور، د اوکراین او غزې جګړې او مصنوعي ځیرکتیا شامل وي. ترامپ پر چینایي موټرو د لګول شوو سونو دفاع وکړله، ویل چې دا کار د امریکا د موټرو جوړولو صنعت خوندي کړی دی، او په ډاډه زړه یې زیاته کړې چې زه هر ډول معامله کولی شم. نوموړي دا ومنله چې امریکا او چین دواړه د یو بل پر وړاندې جاسوسي کوي. د دفاعي مسایلو په اړه ټرمپ د وسلو پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویل چې موږ هر وخت د پرتله ډیر پاتریو توغندی جوړو. هغه کاناډا ته د موټرو د ټاکسونو په اړه خبرداری ورکړ او د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وویل چې څوک چې د مصنوعي ځیرکتیا ډګر وګټي هغه نړۍ ګټلی شي. ترکیه د وسلوالو ډلو مدغم کول د سوریې لپاره حیاتي اهمیت لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وویل چې د سوریې د مرکزي حکومت تر چتر لاندې د ټولو وسلوالو ډلو یو ځای کول او راوستل د دغه هیواد د حاکمیت او ملي یووالي لپاره یو اساسي امر دی. په دمشق کې د وینا پر مهال فیدان د وای پی جی تسلط لرونکي پوځي ډلې ایس ډی ایف پلان شوي مدغم کول او انحلال یو مهم اقدام وباله، او ټینګار یې وکړ چې دا پروسه باید له وخت ضایع کولو پرته پر مخ ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه چې نورې وسلوالې ډلې باید هم له یو متحد ملي
پاو سره یو ځای شي او د قانون لمخې باید له هر تبا سره یو شان او برابر چلند وشي. فیدان وویل چې نهایي موخه دا ده چې د سوریې کوردي نفوس د پخوا په پرتله ډیر خوندي، آزاد او هوسا احساس وکړي او احساس شي. فیدان دا هم زیاته کړه چې تمه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ژر د سوریې څخه لیدنه وکړي، ځکه چې د انقرې او دمشق ترمنځ اړیکې مخ په پیاوړي کېدو دي. اسرائیلی رسنیو ویل دي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ترکیه په منځني ختیځ کې پر یو مهم او اغیزمن فعال باندې بدله کړې ده. د اسرائیلو رسنیو لیکل دي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیره یو کال کې ترکیه په منځني ختیځ کې په یو داسې پیاوړي لوبغاړي بدله کړې چې له پامه غورځول یې ناممکنه دي او د اسرائیلو په وړاندې د دغه هیواد نفوس او اغیز د پام وړ زیات کړی دی. په اسرائیلو کې خپرېدونکې د کالاکالیست اقتصادي ورځپاڼې په یو مقالې کې اشاره شوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن او عربي نړۍ کې د ترکیې نفوس ساحه په خورا ښکاره توګه پراخه کړې ده. په مقاله کې راغلي اردوغان ترکیه په منځني ختیځ کې په یو داسې فعال بدله کړې چې شتون یې نادیده نیول ډېر ګران خبره ده او د اسرائیلو لپاره په سیمه ییزه کچه په یو داسې سیال او سیالي ځواک اوښتی چې نفوس یې تر هر وخت ډېر احساسېدلی شي. په مقاله کې ټینګار شوی چې د تل ابیب او انقرې ترمنځ اړیکې سږ کال مخ په خرابې دو باندې پاتې شوي او په اقتصادي سوداګریزو هوایي برخو کې

0: دی بش پر پریکون رامنځته شوی دی. مقالې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت هغه ارقامو ته اشاره کړې چې له اسرائیلو سره مستقیمه سوداګري د 2023 کال له می میاشتې راهیسې صفر کچې ته راټیټه شوې ده. سربیره پر دې په لیکنه کې زیاته شوې ولسمشر اردوغان روان کال په سیمه ییز ډګر کې د خورا پیاوړي مقام او د اسرائیلو په وړاندې په ډېر سخت او مخالفت لرونکي دریس پای ته رسولې. په راپور کې ویل شوي چې د ترکیه او اسرائیلو ترمنځ د تاوتریخوالی د غزې څخه پیل شوی و چې لسګونو زره کسان پکې ژوند د لاسه ورکړی، د سوریې ډګر ته هم خزېدلی دی. په مقاله کې راغلی دی چې په انقره کې دا لیدلوری واکمن دی چې د سوریې پر امنیت د اسرائیلو بریدونه ترکیې ته هم مستقیم ګواښ دی. لیکنه زیاتوي چې ترکیه 2023 کال د دسمبر کې د اسد رژیم له سقوط وروسته د سوریې او اصلي حامی او ملاتړې باندې بدل شوی. انقره د دمشق له ادارې سره په امنیتي برخو کې همکاري کوي او دواړه هیوادونو ترمنځ ژورې سوداګریزې اړیکې هم شتون لري، تر څو په دوو کلونو کې له سوریې سره د سوداګرۍ کچه 15 میلیارد ډالر ته ورسوي. روسیا د اوکراین په لویدیځو سیمو د وسپنیزو پټلیو په زیربناو باندې د بریدون نه خبر ورکوي. روسیې خبر ورکړی چې نښه شوي سیمې له اروپایي هیوادونو څخه د پوځي بارونو د لیږد رالیږد لپاره کارول کېدلې. د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د اوکراین په لویدیځو سیمو کې د وسپنې پټلۍ په هغه زیربنایي برخو باندې بریدونه کړي دي چې له اروپایي هیوادونو څخه د پوځي تجهیزاتو او بارونو د لیږد لپاره کارول کېدلې. د دغه وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې په اوکراین کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د روسیو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې روسي ځواکونو د ورځې په اوږدو کې په اوکراین کې په بېلابېلو موخو بریدونه کړي چې په ترڅ کې د اودیسا په ښار او شاوخوا سیمو کې د پوځي بارونو د زیرمو کولو او د ویشلو لوجستیکي مرکزونه او بې پیلوټو ډرون الوتکو د تولید مرکزونه هم شتون لري. د اعلامیې پر بنسټ د اودیسا په بندر کې هغه کښتۍ چې پوځي بارونه یې لیږدول، همدارنګه د بندرونو د فعالیت برېښنایي سبسټیشنونه ترانسفارمرونه هم په نښه شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې د اوکراین په لویدیځو سیمو کې د اوسپنې پټلۍ پر هغه لیږدونکو تاسیساتو بریدونه شوي چې له اروپایي هیوادونو څخه د پوځي توکو د لیږد لپاره کارول کېدل. په اعلامیې کې زیاته شوې چې دا بریدونه د هوایي او دقیق هدف ویشتونکو وسلو او ډرون الوتکو پر مټ پرمختر سره شوی. وګوریدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې تاسو حضور ته وړاندې کړل.
1: د زړونو پل
0: نو ریدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم خوښ يم چې د نوې خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو په چوپړ کې په خپل نن خبرونه کې به موږ په ترکیه کې د سری میاشتې یا الهلال احمر د تاسیس په اړه تاسو ته لاند معلومات درکو. کال یو زور شپږ سوه اته شپېته په هغه خورا تیاره پیړۍ کې چې د باروتو بوی آسمان پوښلی و او ځمکه په وینو باندې تک اسره او ککړه وه، پر افق کې یو بیرغ پورته شو. په هغه بیرغ نه کومه توره او نه کم مډال یا ډال و، یوازې د شیدو په څیر یو سپین بسر یو پړکیدونکی سور هلال هغه سره میاشت د زلکدن په حال کې سرتیری لپاره وروستۍ سا د خپل زوی په تمه ناسې مور لپاره زیره او د بې سرپرسته پاتې شوي یتیم لپاره د ګرمې خوروا پیاله وه. نن موږ د 1918 کال د جون په 11مه د عثماني ټپیانو او ناروغانو سرتیرو سره د مرستې ټولنې په نوم د نړۍ یو له خورا پخوانۍ او بډایه بشري مرستندویه سازمان یعنی د هلال احمر یا سری میاشتې د اغېزمن او لړزونکي تاریخ په اړه لنډ سفر کوو. آیا تاسو د هغه لوی سپین بیرغ ته شا ناپیژندل شوو او بې نومه اتلانو پیژندلو ته چمتو یاست؟ نو راځئ موږ سره په دې سفر کې ملګرتیا وکړئ. د سری میاشتې یا هلال احمر را سرګندېدل په اصل کې د ضمیر او وجدان یو ولسي پاتسونو. په 1895 کال کې د سولفرینو په جګړه کې د دردونکو صحنو له لیدلو وروسته کله چې هنري ډونالډ د سره صلیب بنسټ کېښود، د عثماني امپراتورۍ روشنفکران هم چوپ پاتې نه شول. بشر دوسته او ایډیالیست شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله بی، کرملی عزیز بی، سردار اکرم عمر پاشا او ډاکټر مارکو پاشا پوهیدل چې جګړه یوازې وژلو نه بلکې د ژغورلو او مړینې د مخنیوي او ستر ازموینه هم ده. خو الهلال احمر یوازې یو

دولتي اداره نه وه، بلکې مدرن نړۍ ته د وقف او خیرات د روح برابرولو دا د عثماني امپراتورۍ د خیر او وقف له روایت څخه بڼه واخیستله. یو نوی موسسه وه چې خپل ډیری فعالیتونه یې د خلکو د بسپنو او رضاکارانه ملاتړ پر مټ باندې پر مخ بیوه. د ښځو لخوا په کورونو کې جوړ شوي د ټپونو د تړلو پټۍ، د الال احمر د چایو غونډۍ او د نښانونو روزت پلور د دغې لوی او تاریخي لختي د اوبو سرچینه وه. لکه څنګه چې په ځینو وقفونو کې راغلي، آن د قربانۍ له څرمنو څخه ترلاسه شوي مرستې په مستقیم ډول د جګړې د کرښې تر شا د ټپي سرتیرو د درملنې په پار اختصاص شوې وې. الال احمر له ماڼیو نه تر غریب خانو پورې د هر وګړي لپاره بلا عوضه او بې تمه مهرباني لوزنامه شوله. د دغې ټولنې تر ټولو جدي او لړزونکي ازموینه د چنق قلعه او د بالکان په جګړو کې واخیستل شوه. په چنق قلعه کې د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې د 300 مترو په فاصله کې پرانیستل شوي صحرایي روغتونونو کې د الال احمر ډاکټرانو او نرسانو نه یوازې ترکي سرتیرو ته، بلکې اسیر شوو انزاک او برتانوي سرتیرو ته هم په ورته شفقت او مرحمت باندې درملنه کوله. د یوې روایت له مخې د الال احمر یو ډاکټر په هماغه شیبه کې چې د خپل زوی د شهادت خبرې ترلاسه کړی و، خو د خپل لاس نه هغه د جراحي نشتر کېنوخود او د بل ټپي د ژوندي پاتې کېدو په خاطر یې هڅو ته دوام ورکړ، ځکه د هغوی لپاره انسان تر هر ډول سیاست او جګړې لوړ و. دلته باید د الال احمر د ښځو مرکز ته ځانګړې پاملرنه وشي. د صفیه حسین البی په څیر مخکښو نرسانو د بالکان په خټینو لارو کې د کولرا اوبا د ناورین پر منځ کې د وطن د ژوندی وي په شعار سره خپل ژوند په خطر کې واچوه. کله چې هغوی د ټپونو پټۍ په خپلو اوښکو مینځلې، په حقیقت کې د یو ملت راتلونکی له ناورینه ژغوره. د بسیم عمر پاشا په هڅو دا ټولنه یوازې او مرستندوی اداره پاتې نه شوه، بلکې په نړیوالو حقوقو کې د عثماني امپراتورۍ د بشردوستۍ په نخه او نښانه باندې بدله شوه. للری آسیا تر امریکا پورې غځېدلې لاس د نړۍ په کچه د الال احمر مرستندویه لاس یوازې سیمه ایز نه و، بلکې سمندرونو هاخوا هم ورسید. د دې یو خورا مشهوره بیلګه د 19مې پیړۍ په پای کې په امریکا کې د لویو طبیعي آفتونو او کورنیو ناورینو پر مهال د الال احمر د برخې په توګه د عثماني امپراتورۍ مرستې وې. د یو داسې سلطنت بې تفاوته نه پاتې کېدلو چې په خپله د خپلو ټپونو په مرهم کولو باندې بوخت و. د زرګونو کیلومتره لرې بشري ډرامې پر وړاندې د وقف او انسان دوستي د روح نړیوالتوب ثابتولو. په همدې دوره کې په جاپان کې د زلزله ځپلو سره مرستې دا نړۍ ته په ډاګه کړه چې د مهربانۍ او شفقت ژبه، دین او جغرافیه سرحد نه لري. د 1912 او 1913 کلونو کې د بالکان د جګړو او ورپسې د لومړۍ نړیوال جګړې پر مهال الال احمر نه یوازې له خپلو سرتیرو سره، بلکې له اسیرو شوو دښمنو سره هم هغه سلوک وکړ چې د طب او حقوقو په تاریخ کې یو ځانګړی موړ ګڼل کېږي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د اسنادو له مخې الال احمر په اسیرګاګانو کې بهرنیو سرتیرو ته له خپلو کورنیو سره د اړیکو اسانتیاوې برابرې شوې. روغتیایي پاملرنه ورسره وشوه او هغوی مذهبي عقایدو ته د درناوي لپاره ځانګړي څارنیز میکانیزمونه جوړ شول. دا څرګندونې چې د الال احمر نښه یوازې د مرستې سمبول نه، بلکې د جګړې په ډګرونو کې هم د نه ماتېدونکي انساني وقار تر ټولو ستر ثبوت. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې د نفوذ د تاریخ تبادلې پر مهال د سرې میاشتې یا الال احمر رول په کلمو کې د بیانولو وړ نه دی. له یونان څخه اناتولیا ته او له اناتولیا څخه یونان ته د میلیونونو بې ځایه شوو خلکو د رسیدلو او د اوښتو پر مهال د خوړو نه نیولې تر روغتیایي ترانسپورت په برخه کې هغه ادارې خورا مهم رول ولوباوه. په بندرونو کې پرانیستل شوي د خوړو مرکزونه، سیار اشپزخانې، سیار روغتونونه او د ماشومانو
د پاملرنې مرکزونه د خپل وطن څخه د بې برخې شوو خلکو لپاره د هیلې خورا سترې مرجې وي. د پخواني دورې هغه فداکاري روح نن له غزې نه تر افریقا پورې او له اوکراین نه له ختیځ پورې د آفت ځپلو سیمو او د هغوی سترې او نه ماتېدونکې موسسې بنسټ جوړوي. هلال احمر یوازې په جګړه کې حاضر نو په 1923 کال کې د جمهوریت له اعلان سره سم د دغه ادارې د هلال احمر په نوم فعالیت کوو، تر څو چې په 1915 کال کې بیلابیلو خدماتو ته په پام کې نیولو سره د ترکیې د جمهوریت بنسټګر مصطفی کمال اتاتورک لخوا ورته د قزلای یعنی سرې میاشتې نوم ورکړل شو. د آزادۍ په جګړه کې د مهماتو د لیږدونکو ګاډو تر څنګ د مهاجرت په کلونو کې په بندرونو کې د بې ځایه شوو خلکو پر دسترخوان او په زلزلو کې د ویجاړو شوو خلکو سره د دې مرستې د ټولو په ذهنونو کې دي. نن قزلای سره میاشت د نړۍ په سباند 190 هیوادونو کې د خیر او احسان بیړۍ ګڼل کیږي. دا بریا د هغه کسانو له میراث څخه ده چې 150 کاله وړاندې د دغه سپین بیرغ د پورته کولو لپاره خپل ژوند قرباني کړ. هغه سره میاشت د یو تمدن د یو دغې نارې د عمل جامه ده چې انسان ژوندی وساتي تر څو دولت ژوندی پاتې شي، تر څو د هغه میاشت وځلیږي د بې وسو او غریبانو تر شا ولاړه دغه ځواکمن لاس به له انسانیته لاس وانخلي. موږ د الهلال احمر په شفقت او رحم باندې لوی شوي د هغه لوی وقف کلتور او روایت ماشومان یو. خو ګورېدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د زړونو پل.

دا انقره د ترکیه غاګر رادیو د خبرونکو د خبرونې پروسې شبو کې قرار لري او ځل بیا ساسې پام راړم د خبرونو سټو کوته عمان د هرمز تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ په اړه سیمایزې خبرې اترې وځنډولې اسرائیل په سویلي لبنان کې ټول خلکو د لمنځه وړلو ګواښ کوي شمالي کوریا سل په سلو کې د دقیق والي سره د اوږد واټن وسلو د ازموینې نه خبر ورکړی دی ټرمپ به د چین له ولسمشر شي جی پینګ سره په هر اړخیزه توګه خبرې وکړي ترکیه د وسلوالو ډلو مدغم کول د سوریې د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري خبرېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیه غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښنه کې خدای سپارم خاط او بریالي اوسئ